Dit is jouw station. Dit is het station. Dit is Kennemer Radio 1. Ook jou. Nummer 1.